0: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
1: Odkucavanje do podne.
2: Dž, dž, dž, dž, dž, dž.
3: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio. Royce.
4: Wow!

0: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
1: Procesuirajte s nama, srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
2: Proces.

0: honey.
1: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
2: Procesuirajte s nama, srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
3: Proces.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.